mi hen ye do fi de ji de u ta la o nwe me we si mana bi o aye e to wa di bonu sin wa gba me o fi e na be kan ni le gbo kokoro poyinbule podobo e na yin fi bo iji pe de o mi ten pon mo ko bada yi jo bonu atan ni wa po mi nwe ka yin taji ru mi le ati ke nu dudu podo zogbe ran kuran si nwe mi no zan le po mi ten pon bo bedo fiji de de uropo fi e ayi ma jai de abo e modo sin re na gba me de flafo le zogbe ran kuran e do fine mi won kana bonu kuran ni ma do me wuli we o eye bi odo mi na seto bona ifi e sin gba me de le yo toji hun so hun alo nwe e na cheton o tomi tomi fi le kede we mi na zan eye mi na bi o toji hun me alo nu de bo eron kun gbo toji e me o awo eron do da uji bena bo je to me o eron fon to e loro jile de sauvetage mi no na do dandan e ma ka dagban hun e do toji ran gbon eni ze jele wo bo se e hun kun to alo tonu kun le ka do e wa nu ko do eyin na jijagudo o jisi alo to si sasisi e si e gba me ko bi o me flafo e e ma nu adoji dido me vo to si sasisi alo to to sisi e si e gba me ko bi o me e ro na nu e flafo e ro dandan me lo bo e na da doji bela hwan gban eyin mi ro hore sanan bi o we o mi pon to le alo gan alo se e ro ho tai chere chere chobo bi o ho me ho e lo le o mi ka donu pe panu mi tan le ta la o me do ye dodo alo ye ro zoga le fi e ko yin do bo le do pe le po gle le po e de de bi bonu sina sagbon me kanji mi ka tin pon bonu akwepede we ma taji mi tan le zogbon tachi fofi po donu me pe u le po gba bi bo mo wona ipilu e ro po ninu akolo de me na ga fi de nu mi e si on wa gba mi bo yi ti kaka bonu mi mo flafora ija iku so de nu emi le su alo me le do mi le ohun mi ma de afo yanyan de buo mi nau bo go si ha eneme boyi kwe doero te bona yi jono mi ton le alo fi etonu kun le so do te ro ha mi ton me ba yi fi de ti de we ponu yanyan isin gba me no don ale po o wa lo do poro po inu taji azo kwe abe pese ro to bi to si le bi dawe do mi ninu acheji bo ka zanu yen to si wa lo bonu se edo beyan yi ja ina tin ton le mi wa nu kwe do bado ti an lo mi de su po me mo me gbo mi tan le bi poji do po gbon po yin donu konu nu badabada novi novi yi ni no po do wa lo dagbe zizan po gbla me o mi re o mi na de kan po nu nu yanyan bo da yan kero gbe gbe to le tonji eyin ero dandan me mo mi na mo me de alo mi do ku do alogo to hun mi kuku alo kan 118 de la po mi na na chobo na yi lo a Hello. Azokwe bede tuwa ton. E no jehundwa lo chiyon tobi to siji. E yorodo ABPC.

mero bisi bona iso so ko be ka kiru be ba ka ba do ma gu so de ik pro ngara ba mon do ba so ba tru ma za da ge ni ba tru ba shi na ba kwa shi re shi re shakira wa shako shaki de be ka we ne gu so de ik pro ngara to ko to ja ge a ba ro ba ka da bi gu so o si ala fi a we shi a ti de bu bi ra ge bi ra ye ba ma ka ga bu da ko ngara di shabe ti to bu ra de ti ki ban to no to ko na so so ko se ma ko to no na so so ko a no to bu ra gu so di sa bo do kabe shibo sando me yisapo kana girami sando kwe kwe na ko gira diri ito sa swada ki para ko boro ke ngeke kana be tora be pro anasha sesiera

0: wega bonoton wide jele e gbe antan e
1: mi pere ro nu duwe bonona padu po be ma o bonon do ko menu ye o ko ma dai pani.

0: Wega bonoton wide jele e ngbe yantan e
1: mi pere ro nu due bonona kanto po ve ma o bonon do ko menu ye o ko ma dai kan.

maza ihani peto bonjo do mi perero nudu e bonona fanto po ze ma o bonon do o menu ye o

kairu yi home on kilo tun pone o bo pe ko mi pone ti jo bo we tin bo mi no za po bi ko to ni po we ka un pone do mi sine ti jo mi kon za lo zu ka me on we ma yin lo ti jo mi kon lo bo bo we a se we la gba ni de a ma we no du po bi o ma yin fun kon nu a we nu po be na wa si po be do we ne nu lo ne na wa ki we nu ko be na si po bi be na ba na po we ne nu ne na wa ki ana kele teme un o te do ko ni ko na so wa la de aduna kele teme un te do ko ni ko na so wa la de nu po ba gba ni kele teme le cho o te do ko ti ni be ku so kele o nu po be ro yi we bo asama je bo kama je o be di esi ko be e e ja gba yan ji gbon su kan gbara me agbarin to e ho we zun yo teun ko me we e wala do ko adona si ton ro wi we kun nu yen mi bo mi do gan e te ro ko ne we ko be tun mi ti na ti bon ni o tun mi pe ra kan we ko no do nu ru e jo ko me bo bo e

0: to perazin. A hi jale le khoto ben. Lokro to takme ne.
1: Ilé hontan tolomitɔ ilẹfɔ gbadagbe dosedo dokoropomitɔ ero tolomi ero gan elome midɔnimidɔmijele o yedonu hundɔdo atinde wɛ yedonu hundɔdo funfuntiɛ atiyɔyin mitunue funfuntiɛ ganjenu funfunu gbɛ bibolɔ lɛto bokolokolo ekono dɛkandeya nidɔjele amanyɔbulu abunu yiyanu yijiyɔ inu wɛ alakpo mbɔ inu wa do ɛ funfuntiɛ do kan nagbɛ. La zo kwe do koton, EPP gato isi, gudo fene nou agosi, ou aliklo ronten, mi yo barye nou eba yi aliklo ronten, aka e fisu ton oye nou mwado fene bo, yon nou do akban la sa tombe bolon nou sa we. Fumouti yo funka bo zira li, yo bo wakpa li, yo kwe de, bo yon hundo, de ou tek ba, yon hundo to do kwe mi, do kwa isa fi, bo nou e tu e yo, yon hundo do, fumouti yo wo yo si, wo nou ebe yi, e mele maga ken di meni a yo, e ando mi kwa, chibo ka mi, kwe igbe yo, ilo na se mi ra ko donu ne ka de gbe
2: mi ku do gbada do sun mejo me
1: maru ganji miya
2: mi lo ganji
1: ah ne se do de ko tun me ne ko yo me do
2: ni yo yo mi do apo vision sin ti bona derrière école des sou
1: e ne ko ne apo vision sin ti bona derrière
2: école des sou e ma yin we
1: eyo ina chenu o ati ko mi lo tin atun kanji bo a ohun do de o kaka ti bo me de lo nu ke wa eta ka mo be je do atin o
2: ati e ko do mi de o ati wa yin bo ati on ala ton de no de a mi de jan den a ati on e kado ali gbo pa tututu ro pa bi oto do e kolo gasi ku do tro
1: école ga do école ga won ayton do ga sa me do école ga we do
2: école ga hun e do ku do ton lo e mi pon ati san la choi e o ganu e yan so me pe koji lo e mi treze a la fifin do vo o ati san la edo o ganu o di e yo e ti jade di o o ganu o reyon e nan gbi lo fie yo e ti reyon e nan koye emi gosi fini on ati ene on ma la ton manon de ati wa fan la e ren na ku beto e ren na ren ren gbele e ren na gbele u beto do e wa jere mi na do e sonu yon do wa e wa zo bo emi do e to ko su e da we do e ni keklen lo wa lo gore mi emi ka ru ne do e di yon o wu kwe maka maka mi le jan ka ken de mene mi ya un kwe de mi pli badam di yon nou ne e mana wa je ati o mana wa ku beto ati o mana agbere o me utu o e we zo ba mi do ko sun edo radio o me ai hongbe
1: e re hun o to mi o ko sun ene ati o ati ndi we mo be bi tun ko ti no de a e ko no wa ndi bu wa yen mo igba ko na gbo wa me o ba igba ko na gbo wa me la wa po bi
2: gbede
1: ye wa ndi ara
2: ye te jeno do lo ka do wen we e no gwen we e no blo be e no sen o le bonu tun levo
1: ah elle le roi boy blue one sense
2: mi cambio a tes oateur et na timene mi
1: do do lati mo a
2: bede
1: a tena ka mo do na do nu yin na kan san re nu a
2: ganji
1: na ka mo do anwa
2: a tena do fle di yon mi blele ka ko bi yo jenwe e do fle yon e ye ma we rien na les an a tena yon mi gosi fine yon dagbasa me le pa ya tire rena ina fala ona we beto ona fala ona jemotoji ona fala no momere nya yonde ro sa si fanu fre no ma wa kaka awa wa rapre au vijanu desin pe yo no we na desin be me tuna do ho no we no blo awa ma rapre fre na tuna fala wa we beto wa gbre beto we zon e mi no do kosu e gogba e gogbe do mi na ze pon de wo mi na pon atine do douane si o pa mi to ma koko atine o mo jan mo fe wo ni mo fe do fle no waso mi gare do fle bo ni to kaka wa ti o gle we ndo ne men so do ati o ka fala di on e ma je mi jina fi e ni se mi ni hwe lo yo mu kon o ba te mi kaka yo mu kon asama je gama je o nje hoton do ji peri o do atine o eni kekle o san lani eni kekle lo san lani eni kado kaka to khoswe yo me ma kendego amọ wenwe joronda ko de wayin ba tiene wayin beto npo wuto wenenu o kamite wa o srede do lo wenenu a senti e ala ton voir yo di pan e ma voir yo di pan e wa senti ne cho e yon do a
1: e go je wa cho ya bro den
2: e mi number wenenu a yon beto npo ku sin to meon e wan e to go e mi je dodo e blo npo e me ne on do fi o dasi abi me ne do fi o dasu hun fami on e nwe gbere do fami o me on e supo
1: e che nwe e ahun hun odo yo mi ko kan bo imo ye me e da ri ogbon o we ninu le le mi no hun do gbon yo mi mo de re bo kanu bi o de bo ye lo e do khodun mi mi mo o meda ko agbodu rola agbodu rola podo ozun fa segla apoline po bo e lo e do khodun le ati nina wo to mi ya to do to we e do to we o mi mo sala ga kan la gbe ton lo pe do khode wo mo do to ye me e do khode lo we a raison to bo mi mo ye se mi jan kun to ye me ju bo pe to ya no ye be mo do to ye
3: lito o ka yin do mi bo da lito pe pe yin bo ye te ton yin bo mi no no e ka le yin nu bo e ve wo joron di ko joron ko vous vous donner a tin la ne no le a zoom ono wa fo gbeto eno wa gbele ume eno wa nu e ma le do ale o eno le mu mo bo no le mu je khodi mo ko to ka rote o o eno en agba tin do awe me ali to ton en an opo bona no gila do na no se sin ko na bo en an opo ti
4: no e sin te pon bona no a de alo na su lo ko me abi sun we sun atan sun ene so sun atan vola me o ena inu bona je ngbe lo je gangbe lo ati yin ati lo fine di o pepepe Mika Franlo no nyina kale no ichi atinle me lo ede mi do jiwenne jiwenu no e irodo fun gbe me bodo kevioso eno mo no nyina kale do atinle kege me bono bo so no jati mo koton taji o nu ji o be mo beto temeteme alfozonto ali bontole ino ichi ati mo koton gule bono do kemi na be sin pede lo nu ke vi so mo nu nyina kan mo koton ro ati o me o so na je ati mo koton e vi so kana je ati mo koton e so tun lo ke beto da gbedo ati o gule pode gbogwa e yo nu nyina kan e mo do ati o gule ati o me o ewe eda so do mone ndo be wan se do tonku mi ton le do ke yini tempon akwa e do mi me to vile de yini tempon bono se akwa mi ton le se do
3: le na ton le gbe bo e na je kun bo je gangbe o ma gbo to de so soda alo meni e so dai ka meni e ni e pon le na je ka gbe e na lo bo to vile de so na mo pon bo e je ba mi de
1: ere on ye ben ya raison to mi kanu bi egbele yo ye de mi ka se po sala gan e kan agbe to yi mi ra ho mama oru suru mi ma mo jire ye kun se fun gbo wa so jagi bo yon do on mi na ho ton e do mi do so jagi bo yon bo to ni lo fi enatime mo do to sala gan kan agbe to mi ra ho mama oru suru o